0: tatia tu oranga ki a kona tatu kato to itiera no matu kato to e korongo tne e tauturu e a maru ri matu e irto to matu orong kriticiano no re tia tu tia ro ki a ko etu mitu a chikre tia tu e karavi ko tawa ti potu makimu trau ka tam tau te arumo ki ere tu ya ko tau ngai wo ka ere ya no atu ki a ro ko tau ki tu tu mari ki tau e ti wo wo mai ka ki te tu ki a ko Hale ko tai re tai ro te tau tu tu ingaroan. Ae rua mai ki wua nei te kātoto. Te ewa.
1: Amen.
0: Te ewa te tāni unu o mai rau ki aku nako neke. Kare ua rungo tūna i ako e. Pena te kanga mai niu ki rato i ako e rā. No te ewa gino te tūtu mai rau ki rungo te rātio i te pupuangi ki aku mai te ke te tua. No te ewa kare re mane tau pa mai no tatu i tātu. Rāki mo tāra. Mane te.
1: Amen.
0: E, pera ki tu tatu i tangata tongarewa. Ea, ue, koi, mou ke ea. Ako mana? Tau ki tu mai ro ko. Ia ka me te ki tu te na to tatu ro me tu chali. Ano ai ki runga to ko to ro no to tatu e no. No te tai au matai. Tai te kapi ngā te tu kari ki kore. Kari ki kore. Ato mana?
1: Amen. Ai. Ai, kai na ro ia tatu ki ere ko. Ia e no.
0: Ki rira. Ia tatu e mea kore no ki ro tu mua para ia.
1: Ah, meka.
0: Kani ki tātou, kira tō rai tie tua ngā tātou tūtō no runga te teo tūtua tā tia tua. Tāu te tāku imeni mōko ketu ki tātou kātoto i tētai. O te imeni pūreo ki tātou tā Iesu i api ki tātou kātou ka patio ki kōtou kātou te itangata kukairen. Me karongorong kōtou ki te kua ngā te orumitua i paimai tō tātou marako tia pōpongi. Paunu koto te ia tūtua nā te tua te ia irote te ia pure tā Iesu i api ki tā naupip. Akarakara koto ki reira, no te mea ko tāku tūtua māta te ia kāpē mai o ako nei, ki runga no tō tātou oranga meitaki, no te mea koe tūtua Iesu ki irote te kai te ia imene pure tā tātou, te mātou ia tātou te imene, makare te pure ia te au tātou rovarai. No rea karonga te reo imene, kareka tui tātou re ki runga te tai au reo imene kei.